0: Patricia.
1: A sem Filmarino, a tua je Radio 60. Slušaj Radio 60 samo u Fradio.